0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.
2: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Kolovoz 2026.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Bei Jadranka Tagovine gibt es auch diese Woche tolle Angebote. Gurken 1,04 € pro Kilo. Orangen 1,14 € pro Kilo. Nektarinen 1,59 € pro Kilo. Zigalebrot 500 Gramm 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Aiwa Bakinataina. Verschiedene Sorten 300 Gramm 4,39 €. Küchenpapier Expert Plus von Teta Violeta. Dreilagig 3,49 €. Und an der Fleischtheke im Maxi Market? Kalbsrippen und Kalbsbrust mit Knochen 8,49 € pro Kilo sowie Hähnchenflügel 3,69 € pro Kilo. Für einen guten Tag.
3: Jadranka Trgovina.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
1: Kumare 1,04 € za kilogram. Pomaranče 1,14 € za kilogram. Nektarine 1,59 € za kilogram. Kruh cigale 500 g 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar bakina tajna, različne vrste, 300 g, 4,39 €. Papirnate brisače Expert Plus Teta Violeta, troslojne, 3,49 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu pa izpostavljamo telečja rebra in prsi s kostmi, 8,49 € za kilogram, ter piščančja krila, 3,69 € za kilogram. Za vaš dober dan.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vračamo.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
2: Kumare 1,04 € za kilogram. Pomaranče 1,14 € za kilogram. Nektarine 1,59 € za kilogram. Kruh cigale 500 gramov 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar bakina tajna, različne vrste, 300 gramov, 4,39 €. Papirnate brisače Expert Plus Teta Violeta, troslojne, 3,49 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu pa izpostavljamo teličja rebra in prsi s kostmi, 8,49 € za kilogram, ter piščančja krila, 3,69 € za kilogram. Za vaš dober dan.
3: Radio Lošinj.